singura fuzina pera tia mangalagano. Fana wihewite sinam sinam sinai nga nirmurvare nga changdore wawu. Ambaro fuzina pera ngeduka ureni.